0: そいでタムステイワンリファーズベフェングアナダステーションアンタエフィティウェブダントファイジュフラッシュコーン落とさない
1: If you touch him, you go collect 落とさも95.1